så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.

på. Og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du måke. Du måke. Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her. Så du måke komme her og komme her. Du måke komme her og komme her. Nei, du måke komme her og komme her. Du måke komme her og tro at du er noe til kær. Nei, du måke komme her og komme her. Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: Horde. Sandy, Asbjørn, Ribe og de. Den synes jeg er fin. Vi snakker om sanking og plukking og peling og i det hele tatt i dag i opptur. Vi hadde også med Marianne Meløy her som fortalte, altså der er det jo, når det plukkes, når det snakker om molte i Vesterålen, så er det jo voldsomme greier. Men så har vi fått en melding fra en trøtt hobbybonde som skriver, nei, molte er jo jævelens tyttebær, da eter jeg heller krekling. Og krekling er jo ikke dumt. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt, kanskje, jeg tror ikke jeg sier det, men jeg er ikke noe glad i molte.
1: Bare sier det så det.
0: Ja, men ja, hva skal en gjøre? Det er sant.
1: Jeg husker jeg hadde nok så likt når jeg var liten, at jeg tenkte at det var et sånt bær som voksne likte.
0: Ja, det er et voksent bær.
1: Det er et voksent bær.
0: Og jeg er jo så barnslig at det hjelper ikke. Nei, altså, jeg pleier, når det er sånn der, altså, snakk om moltekreme og sånne dessert og sånn spesielt nå på, så på jul, da må du ha moltekreme. Nei takk, det går fint, sier
1: jeg. Men jeg tror at hvis jeg hadde fått litt mer molte i livet, så det meste jeg ikke likte når jeg var unge, liker jeg jo nå. Hadde jeg fått litt molte å bryne meg på underveis, men jeg har ikke hatt tilgang på så mye.
0: Litt molte i livet skulle alle ha.
1: Ja. Du, vi får også melding fra Svein Melkemann som forteller at han sanker både molte, rips og solbær og plomme, samt litt diverse grønt fra hagen, og ikke minst ved på vinter. Det er også en sånn deilig
0: følelse. Ja, når veden varmer to ganger, Da er det ekstra god.
1: Da føler jeg meg som en urkvinne når jeg hogger ved, og jeg brenner den, jeg føler meg i ett med naturen, og jeg nærmer meg hele tiden, og jeg har for første gang har jeg sultet både blåbær og plommer, og jeg har lagt basilikum og urter. Jeg er på god vei, jeg, Rune.
0: Du er dyrket, eller planta i hvert fall. Du har ikke lagt det.
1: Nei, jo, jeg har sådd det.
0: Du hadde sådd det,
1: ja. Er ikke det å lage det?
0: Nei, det er å dyrke det. Så det. Hvis du klarer å lage basilikum, da er du god. Da er du mye godt verktøy. Jeg må ta med Elisabeth og skrive. Jeg har funnet kantareller 3 dager på rad nå. Veldig godt. Jeg liker å gå tur og sanke, og er sikker på, eller sanke i hvert fall det som vi er sikker på er spiselig. Og tror generasjonene før oss var mye bedre på samlet i naturen. Håper vi kan lære litt av dem. Det er nok veldig sant.
1: Du kan ikke du gå inn i radioappen din og si hva du sanker på. For det er jo all slags, som vi nevnte jo nettopp ved.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke et alternativ, men det er mange andre gode der inne.
0: Ja, for vi har lagt opp en avstemming nå.
1: Ja.
0: Det er jo litt kjekt å se.
1: Hvor ligger dere an?
0: Ja, hvor ligger tyngdepunktet? Ja. Altså, hva er det folk er mest glad i å plukke med seg fra naturen?
1: Ja.
0: Det finner du i den der appen da, NRK Radio.
1: Ja.
0: Så det er bare å klikke på det du er mest lyst på. Jeg vet ikke, går det an å stemme på flere ting?
1: Du må velge en ting.
0: Ja,
1: det er alltid litt vondt og vanskelig, men det, tvang, det får frem med mye godt også det.
0: Ja, du får bare ta den du føler liksom ligger nærmest.
1: Og hvis ikke du får til å svare med bare å trykke på ett klikk, så kan du skrive en tekstmelding.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Så send
1: og greie ut.
0: Vi skal straks se på været fremover, men først tar vi med Joa, If I'm So Bad.

0: Men når jeg plukker sopp, så tar jeg med hjem, og så har jeg kjøpt en billig sånn en dehydrator, altså tørker. Og da tørker jeg soppen til...
1: Beskriv en dehydrator. Hvorfor kan du ikke bruke av stegovnen, for eksempel?
0: Ja, det går jo sikkert også, men altså, da står den der, og så snurrer den rundt, og så blåser den varme luft på, og så kan du se det flere lag da, ja. På mange av de. Sånne plast...
1: Du høres ut som en viderekommen.
0: Ja, jeg er VK1 da. Det er ikke, jeg er ikke noen ekspert, nei. Og det er som sagt, det er veldig få sorter. Men når den soppen er helt tørr, så vakuumpakker jeg den, for jeg har selvfølgelig vakuumpakkemaskin.
1: VK2?
0: Ja, det er ok. Og så fryser jeg det. For da vet jeg, det der holder evig. Men hvis jeg da, nå skal du få en oppskrift på toppen her, Ingevild. Jeg tar opp den soppen, og så slår jeg litt, ja, litt sojasaus, litt, gjerne soppsojasaus, i en gryde med vann, så koker opp det, og så hiver jeg all soppen oppi der. Og så får han ligge, tar han av varmen, og så får han ligge der, og så går det kanskje 20 minutter, halvtime, da er han nesten sånn som han var, men med en liten ekstra piff i smaken. Og så lager du en pizza, og så har du kvide saus i bånd, og så legger du på den soppen, og så steiger du det, og når den er ferdig, så drysser du over katsubushi!
1: Katsubushi!
0: Det tørka tunfisk. Nå ble det VK3 her, unnskyld. Det er en oppskrift på pizza, så jeg stjåler, ja, jeg stjåler den oppskriften fra en pizzarestaurant i Bergen som heter Hoggorm. Det er en fantastisk god pizza med sopp og katsubushi. Altså, og de opplevelsene der, de, om det er 90% vann eller hva det er, eller kalorier, det bryr meg ingenting. Det tar igjen på osten.
1: Du bare kaster rundt deg med inspirasjon her nå. Mens du har snakket, så har det kommet 5-6 meldinger om at Norges glass, det får vi kjøpt i butikk. Ja, både glass, pynteglass og glass, alt mulig.
0: Jo, men jeg har også drikkeglass, som det står Norge på.
1: Det kommer så mye meldinger at han går bare opp og ned, opp og ned, opp og ned.
0: Ja, ok. La meg spille litt musikk, og så skal vi lese, så kan vi oppsummere etter hvert her. Du hører opptur NRK P1, og nå får du Frida Onnevik med Snubletråd.

0: Billy Joe Armstrong i spissen for Green Day. Basket Case i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har begynt å glede meg fordi Trygve Skøv rett rundt hjørnet. Vi skal ha en liten hyggelig sommerprat med kanskje en av de mest joviale menneskene jeg vet om. Frem til den tid, Tobias Sten på NRK P1. Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Heaven's coming. Kløver og bit av meg på NRK P1. Dette sommer med Lars. Jeg har løftet opp telefonen min. Jeg har ringt en person som har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Det er Fride. God ettermiddag, Fride. Hvor i Norge er du akkurat nå?
1: Nå er jeg på Nesfjellet.
0: Nesfjellet? Fortell meg, hvor er det?
1: Det er i nærheten av Nesbyen.
0: Ok, hvordan er været der oppe akkurat nå?
1: Det har regnet ganske mye i det siste, men i går så var det egentlig strålende sol og 25 grader.
0: Hva har du gjort så langt i sommeren?
1: Har badet en del i vannet og tatt litt med ro, solet meg, lest litt bok.
0: Hva er planene resten av sommeren?
1: Jeg skal være på hytta nå da, her oppe en liten stund. Og så skal jeg egentlig jobbe litt og sånt. Ha hjemmekontor, så da kan jeg sitte litt ved basseng og jobbe.
0: Høres deilig ut. Hva er en perfekt sommerdag for Frida?
1: Jeg tror en perfekt sommerdag er å kunne stå opp og så gå ned og bade. Sette meg ned og lese litt bok. Henge med noen venner, drikke litt vin. Og så kanskje spille litt tv-spill på slutten av kvelden.
0: Nydelige dager. Ha en fin sommer, Fride.
1: Tusen takk.

torr en stemme der på Melissa Etheridge. Dette var Bring Me Some Water I sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en avstemming I appen NRK Radio. Hvilken norsk poplåt blir spilt om ikke mange minuttene? Ja, jeg vet hvem det Du får vite det rett etter denne nydelige her, Sunde

Ny liv, og kan jeg få lov til å elske deg? For 19 år siden så ga de ut en skive som heter Telemarkana, og det synes jeg var et fint navn på en sjanger som det høres ut som at de spiller. Bø Blad skrev i fjor at Ny liv nå skulle ta pause, og så vet ikke jeg hvordan det går med den pausen egentlig. Hvis du hører på og vet noe om det, si gjerne fra til meg.

Jeg måtte tre store stjerner i en pakke dette her, litt som et kinderegg. Du har Kygo, og så har du sangeren Eva Max. Og så har du jo hun som har laget låten som denne låten er basert på, nemlig superstjerner Shakira.

Share med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids Den vekka ferieminnen hos Toril som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur Og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert Så kanskje det derfor jeg husker det så godt Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.